andingiboleke mani khona la ngifuna ukuya khona wena mani hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi mani.